0: Kono-kono-kono-kono, kaki lega.
1: Isto ape tau.
2: Selawase ora nate mlejak.
1: Matur nuwun, Romo.